kolen jinki jugosto ni noto gini miten nyona nitong ni bo star a 2 a 74 aja kolen jita gen genyon o kolen the moo itile tiki dizek the moo ki jugosto ni ne the moo inyor chinige 80,000 Gero, alle jina ni jana tani miti ni on ingele ni gunu ba site tangwane. Ogo alle jingi tu gosto ni ni eni tong nubo star 2